0: Huynh nghe thấy rồi sao? Vậy sao còn phải hỏi nữa? Nếu như chúng ta thất bại, nhất định sẽ cùng bị trị tội. Cuộc cô nương đó có thâm thù đại hận gì với Dương gia mà đồng ý chịu chết để hại Dương gia chứ?
1: Nhân tình thế thái không ngoài những gì muội nói. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Dương công việc mà thôi.
2: Nói thật lòng thì lúc đó cha cảm thấy rất đau lòng. Con gái...
1: Phải rồi cha. Lần này cha tới quan ngoại có bắt được Lưu Tiến không?
2: Đáng lẽ xem chút bắt được rồi, sau đó lại để hắn trốn thoát.
3: Wow.
2: Liên lụy mấy vị huynh đệ, vì vậy mà mất đi cả tính mạng của mình.
4: Ê, đây làm cái gì? Được rồi, bây giờ ngươi có thể quay về được rồi.
5: Lưu đại nhân có thể bình tĩnh như vậy,
4: xem ra đã có kế sách rồi.
5: Không giấu gì ngươi, ta đã sự nhất, hắn tự ý kết giao tổng binh. Thứ hai, hắn mua chuộc thái y của thái y viện để hạ độc hoàng thượng. Cả hai tội này tội nào cũng là tội chết.
0: Có lẽ hắn cũng muốn cùng người trao đổi, giá cao sẽ bán.
5: Tại sao?
0: Lưu Tiến phát hiện con theo dõi hắn, nhưng hắn không giết con, cũng không làm con bị thương. Hắn nói là tạm thời tha cho con, có lẽ sau này hắn sẽ tìm Dương gia.
5: Nghe con nói thì rất có khả năng sự toàn thân nhẹ nhõm, ngày ngày ở nhà trồng hoa nuôi cá, sống rất là thoải mái.
2: Thật là ngưỡng mộ đại nhân có thể ở nhà an nhàn thoải mái như vậy.
5: Lão phu có thể nhàn hạ như ngày hôm nay đều là Tề Dương ban cho mà thôi.
2: Đâu, đại nhân ở trong triều đức cao trọng vọng, sợ là cho dù ở nhà trồng hoa viết chữ cũng không thể bỏ mặc chuyện chính sự trong triều đình.
5: Đâu có đâu. Ây cha, tên Lưu Tiến đó chính là tội phạm của triều đình đó.
2: Lưu Tiến là đồng hương của Lưu đại nhân. Lưu đại nhân sẽ không vì vậy mà...
5: Tôi cũng đã từng phái người tới Đông Xưởng điều tra. Người cuối cùng tới gặp Lưu Tiến ngày hôm đó chỉ có một mình Triệu Công Công mà thôi. Dương gia có thể không tin lời của hạ quan, nhưng mà tôi nói cho ngài nghe, Lưu Tiến tuyệt đối không phải người của tôi. Dương gia, đa tạ ngài đã tiếp đãi hạ quan, còn có việc xin cáo.
0: Được.
2: Mặc dầu Triệu Du Cực đã có chuyện giấu giếm chúng ta, nhưng mà không còn cách nào, chúng ta vẫn phải liên lạc với Triệu Công Công thôi, để người của Đông Xưởng.
5: Thứ bây giờ của hắn đâu? Nói rất đúng, chúng ta cần phải lợi dụng mâu thuẫn này. Tên Triệu Du Cực đó tự cho mình là thông minh, nhưng mà không ngờ lão phu đã sớm biết. Lúc đó tôi không có cơ hội để giải thích những chuyện này với Dương gia, nên chỉ có thể ra hạ sách này, tha cho hắn con đường sống. Tôi kêu hắn tới chỗ một người bạn là tổng binh kế Liêu Trương Cường để trốn, sau đó thì gửi bộ câu kêu Trương Cường giết chết hắn. Như vậy mới có thể bảo vệ được bí mật của tôi, cũng giúp chúng ta không phải bị ai uy hiếp nữa. Nhưng mà thật...

0: cậu nói là không thể nào.
1: Sự thật tôi ở đây là do anh và Ivana, hai người đã bán đứng tôi. Đúng đó Ômô, cô ta lấy anh để có thể giúp cha mình trả thù.
2: Ômô trở nên mất bình tĩnh khi nghe Alberto nói sự thật về xuất thân của Vera.
3: Hôm nay có dự tính khác, Dương Tư Thiện.
4: Hôm nay Thái Tử Phi bày yến tiệc tại Quỳnh Quyển, sẽ cho người tự ra đề kiểm tra. Các người nhất định phải dốc hết sức, không được phụ thanh danh của Thượng Thực Cục.
2: Cuộc tỉ thí tại Thượng Thực Cục bất ngờ chuyển hướng khi tất cả đều sẽ được kiểm tra trình độ bởi Thái.

0: Tử Phi. Đón xem tập 6 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay.
1: Michael! Ông Michael! Michael!
2: Nè, không bị bắn sao?
1: Tôi không biết.
2: Không có thời gian nữa rồi. Bây giờ phải mau chóng chữa trị cho cậu. Trong đội ngũ quản trị có lập trình viên của tôi. Cô ấy sẽ chữa trị cho cậu.
3: Hiện giờ chỉ số sinh mạng của Dawson đang giảm dần thưa ông chủ.
2: Tăng chỉ số sinh mạng cho Dawson đi.
3: Tăng chỉ số sinh mạng. Ôi không được rồi. Có sự cố rồi ông chủ. Không thể nào tăng chỉ số sinh mạng cho Dawson được.
2: Vậy thì xử lý vấn đề đi chứ.
3: Xử lý vấn đề hả? Ê, vẫn không được. À, là do đầu đạn còn ở trong người.
2: Nếu vậy lấy đầu đạn ra đi.
3: Tìm cách lấy đầu đạn ra cũng không được. Đầu đạn là vật phẩm cấm đã bị ông Thanet khóa lại cách đây 3 tháng rồi đó thưa ông.

0: Em xin chào tất cả mọi người. Và Cô Tô có rất nhiều điểm check-in rất đẹp. Và địa điểm đầu tiên chị em mình đi đó chính là Ngọn Hải Đăng.
1: Thưa chị em mình cùng đi nhé.
2: Giữa màu xanh bạt ngàn của rừng và biển trời Đông Bắc,
0: chỉ hướng cho tôi bé di chuyển. Và điểm đèn ở đây sẽ là 18 giờ buổi tối và sẽ kết thúc vào 6 giờ sáng.
1: Chắc đây sẽ là điểm check-in cao nhất ở Cô Tô rồi nhỉ?
0: Vâng, đây sẽ là điểm check-in.
2: Và cảm nhận rõ nhịp sống bình yên nơi đảo xa tiền tiêu của Tổ quốc. Tạm biệt nét bình yên của Ngọn Hải Đăng, hành trình tiếp theo đưa chúng ta đến với một trong những địa điểm mang vẻ đẹp độc đáo nhất tại Cô Tô. Bãi đá Móng Rồng, còn được biết đến với tên gọi Bãi đá Cầu Bị. Nơi đây gây ấn tượng mạnh mẽ bởi hệ thống đá trầm tích được hình thành qua hàng

0: vĩ của thiên nhiên. Thì đồi ngắm sóng lại là nơi khiến người ta muốn chậm lại để cảm nhận sự bình yên của biển đảo. Nằm ở vị trí cao, nơi đây như một ban công rộng lớn nhìn thẳng ra biển trời. Những con sóng nối nhau xô vào bờ, tiếng gió biển thổi liên tục qua triển cỏ. Tất cả tạo nên một không gian rất riêng mà không phải nơi nào cũng có được.
1: Em có thể giới thiệu qua về địa điểm này được không?
2: Địa điểm đồi ngắm sóng này thì nó có một đặc điểm như này. Đằng sau lưng mình sẽ là trung tâm thị trấn, mình có thể ngắm được. Còn trước mặt mình sẽ là một bãi biển bao la là để ngắm sóng. Và con đường đi lên đây là tuy là rất vất vả, nhưng mà khi mình đã lên được rồi thì mình sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
1: Để mà giới thiệu với du khách ấy, thì em sẽ nói gì?
2: Em sẽ giới thiệu là nơi đây là một nơi rất là yên bình. Khi mình lên đây mình sẽ thả hồn vào từng cơn sóng. Một đây là nơi cực kỳ chill để cho những người mà đi du lịch mà muốn trải nghiệm.
0: Từ ngọn hải đăng với tầm nhìn bao quát cả đảo, đến bãi đá móng rồng kỳ vĩ với những lớp sóng bạc đầu, hay đồi ngắm sóng lộng gió mỗi chiều hoàng hôn, mỗi điểm dừng chân trong hành trình hôm nay đều góp phần tạo nên...

0: Có lẽ trong cuộc đời của chị em không có thời kỳ nào tốt đẹp bằng tuổi trẻ hồi này, toàn tâm vì cách mạng, vô tư, không vụ lợi, không
1: Tổ quốc.

0: Cuộc biểu tình chiếm trại Bảo An Binh là một trong những sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng, từ đó mở rộng phong trào phụ nữ tại thủ đô và lan rộng ra cả nước. Sau ngày 19 tháng 8,
1: chị lại gặp lại được. Thì lúc đấy là mất hết, có như chỉ còn có quần áo trên người thôi. Thì đấy là một cái kỷ niệm mẹ tôi kể lại. Bà làm phụ trách một cái nhóm người bảo quản hồ sơ trên Bắc Cạn.

0: một nữ duy nhất nhưng mà lại là người phụ trách và
1: Hoàng Sa và Trường Sa. Thế tại sao bà Sâm lại cử tôi đi? Vì trước đây trước giải phóng tôi đã đi vào miền Nam rồi, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Thế tôi biết rất cụ thể về hồ sơ, những cái khối hồ sơ nào của cơ quan cảnh sát Quỳnh nó ở đâu.
2: Là lá chắn thép của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thì xin được gọi ông là người nghệ nhân lành nghề nhất, lâu năm nhất. Ông cùng cộng sự qua các thời kỳ, đã từng bước chầm mình qua lửa đỏ, nước lạnh và rèn dập để tạo nên thứ vũ khí sắc. Rồi. Người Mỹ đã thừa nhận thất bại trong cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích ở miền Bắc Việt Nam. Còn ta tự hào về thắng lợi giữa cuộc đối đầu, lực lượng công an nói riêng, quan điểm đó lại càng được thể hiện sâu sắc. Quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, của Đảng ta và công tác là vận động quần chúng, lấy củng cố cơ sở phong trào là chính, đình chỉ những cuộc đấu tranh ít đem lại lợi ích thực tế, làm lộ lực lượng để địch khủng bố và phá cơ sở của ta. Hay khi ở

0: Cương vị Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, làm Bí thư Thành ủy Hà Nội và trực ông luôn quan điểm. Quần chúng càng được phát động mạnh mẽ bao nhiêu, thì cuộc đấu tranh chống phản cách mạng càng triệt để bấy nhiêu. Tính cảnh giác và tinh thần đấu tranh ở vùng địch kiểm soát, chiến sĩ an ninh là lực lượng chủ công đã vận động đồng bào đứng lên phá ấp chiến lược, ấp Tân Sinh, phá thế kìm kẹp, đi đến phá chịu chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn.
1: Với cái thành công của cái vụ này, thì sau này thì đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng đã cho phát triển thành một cái gọi là một cái phương thức đánh địch hay gọi là một cái biện pháp đánh địch. Mà
0: chỉ sau 3 ngày truy lùng, toàn bộ 4 người lính nhảy dù xuống địa phận Châu Phủ Yên Sơn La đã bị chiến sĩ công an cùng quần chúng nhân dân bắt sống cùng máy móc, vũ khí khi chưa kịp liên lạc với trung tâm chỉ huy tại Sài Gòn để báo tin việc bị bao vây. Ta xác lập xác định cho Đảng ủy Công an Trung ương, cuộc chiến chống gián điệp biệt kích đã bắt đầu, quyết liệt cam go. Ông đã kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư có các mật điện chỉ đạo chặt chẽ các cấp ủy đảng, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình, tăng cường bố trí thế trận và lực lượng, kiên quyết đánh thắng mọi âm mưu. Năm 1961, cuốn tài liệu chống biệt kích được xuất bản. Đây như cẩm nang về công tác chống biệt kích để phổ biến cho lực lượng công an, quân đội, phục vụ cho cuộc chiến lâu dài phía trước.
2: Cố Bộ trưởng hết sức quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo đội ngũ. Mà phải có thầy giỏi, phải có giáo trình tốt, đấy, phải có chương trình tốt và phải gắn với giữa lý luận với thực tiễn để cho anh em ra trường là nắm bắt được công việc ngay.
0: Đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành các phương án tác chiến, tổ chức các đợt diễn tập, phối hợp các lực lượng tại chỗ, lực lượng cơ động để khi kẻ địch đặt chân tới miền Bắc đã đụng vào một khối đại đoàn kết toàn dân. Không nơi nương tựa, không nơi ẩn nấp, không có chỗ dựa để hoạt động. Tất cả đã sẵn sàng, quét vụ đã là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị ra Nghị quyết 39 năm 1962 về đường lối đấu tranh phản cách mạng trong tình hình mới. Đó là Đảng lãnh cứu và quan sát SOG.
3: Thông qua công tác trinh sát kỹ thuật thì lực lượng kỹ thuật đã phát hiện các cái hoạt động của bọn gián điệp biệt kích này từ khi còn thực tập. Và mỗi một lần xuất kích bằng máy bay
0: bắt cóc ngư dân để tìm thông tin và giao nhiệm vụ đánh trả lại. Đúng như dự báo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, các toán biệt hải địch đã tổ chức hóa làm tan rã ý đồ địch. Nhờ thế, 1058 ngư dân buộc phải nhận nhiệm vụ, đã tự nguyện khai báo khi nhận được bản kế hoạch và những ý kiến đề xuất thực hiện chuyên án BK63. Đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã cho ý kiến chỉ đạo là phải quán triệt nguyên tắc, tích cực bảo vệ mình, chủ động tiêu diệt địch. Qua đó để vận dụng vào việc triển khai các tình huống, phương án với phương châm không để thiệt hại.
4: Thế cho nó thoạt đầu là còn báo về cái chuyện mà liên lạc được rồi. Thế nó có hỏi về những cái chuyện là cắt dấu điện đài ở những chỗ nào. Thì mình bịa ra đấy. Một số cái ấy chỉ nó tin. Thế lúc bây giờ thì mình nhận được là bây giờ phải yêu cầu phải tiếp tế gấp. Vì ngoài này bây giờ cái sinh hoạt là nó khó khăn. Thế như thế là nó làm cho mình được đi 3 chuyến tế vào đường biển.
0: Chúng không hề biết cuộc liên lạc này là sự kiện mở đầu cho một trò chơi nghiệp vụ diễn ra trong suốt 10 năm mà cơ quan tình báo Mỹ lại là quân cờ để lực lượng công an Việt Nam xoay chuyển. Và người làm chủ ván cờ này không ai khác, chính là đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an.
5: Ta phải soạn thảo một cái văn bản để cho nó liên lạc với trung tâm chỉ huy của nó, mà nữa theo cái văn chương của tổ trưởng tổ gián điệp biệt kích này, để nó báo cáo về. Trước khi báo cáo về thì lại phải đưa về Tổng cục An ninh duyệt lại đã.
0: Chúng kích, thu giữ một tàu cùng hàng chục tấn vũ khí hiện đại, cùng thuốc men và tiền vàng của trung tâm tình báo địch tiếp tế cho Ares. Buộc địch phải bộc lộ các đầu mối gián điệp cài lại và những toán gián điệp biệt kích tung ra ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang và Hà Giang. 66 toán gián điệp biệt kích xâm nhập bằng đường không, đường biển, đường bộ ra miền Bắc, đã bắt và diệt 1027 tên,
3: thu được bố trí giám sát cái hoạt động

0: thông tin liên lạc của các điệp viên. Và trong 33 tòa án gián điệp
1: đến nay còn nguyên giá trị trên các lĩnh vực công an, để lực lượng công an nhân dân hôm nay tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào học tập, công tác và chiến đấu.

0: những bài toán của một đô thị trung tâm phải được giải quyết bằng một cách làm mới.
1: Việc tăng tốc triển khai các cái dự án thuộc đề
0: nên cơ chế điều phối chung giữa các sở ngành, địa phương cùng với doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu và các đối tác phát triển. Đây chính là nền móng để những nhiệm vụ vốn trải rộng hàng chục nhiệm vụ sẽ mãi chỉ nằm trên giấy nếu từng đầu việc không được gọi tên rõ ràng, rõ người thực hiện, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm đầu ra và rõ thời hạn hoàn thành. Hạ tầng ICT, cơ sở dữ liệu, quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị thông minh, an toàn thông tin, đồng thời ứng dụng công nghệ và AI vào những bài toán như quản lý nước, kiểm tra bắt đầu được tích hợp vào trung tâm điều hành đô thị thông minh, cũng như một số hệ thống phục vụ xử lý văn bản, thủ tục hành chính của thành phố. Khi dữ liệu từng bước được hoàn chỉnh, AI được kỳ vọng sẽ hỗ trợ rà soát, kiểm tra dữ liệu, nâng cao tính trung thực, minh bạch và hiệu quả khai thác thông tin.
2: 17 cái module mà của khi sáp nhập sẽ tự quét và rà soát để đảm bảo là cái số liệu trung thực, minh bạch để phục vụ người dân tốt hơn cho cái tất cả các cái nhiệm vụ. Đây là cái phần mà lãnh đạo thành phố yêu cầu trong cái đề án đô thị thông minh đã được phê duyệt.
0: Trong tổng thể đề án đô thị thông minh của Cần Thơ, Sở Xây dựng là một trong những đơn vị từng vị trí trên bản đồ được gắn với thông tin về quy hoạch, công trình và hạ tầng kỹ thuật số như số thửa, vị trí hay địa chỉ phường, xã. Lúc này, dữ liệu không chỉ phục vụ cơ quan quản lý mà còn có thể trả lời những câu hỏi rất cụ thể của người dân như mảnh đất mình đang ở thuộc quy hoạch nào, thông tin ra sao. Định những công trình thuộc diện thực hiện theo quy định, cho phép quản lý công trình trên mô hình số. Sở cũng đang đề xuất ứng dụng drone tại một số công trình trọng điểm, hướng tới việc theo dõi từ xa chất lượng.
3: Cho nên trong số các cái nhiệm vụ chung của toàn thành phố thì lực lượng công an là có 11 cái nhiệm vụ cần phải thực hiện để phục vụ cho cái xây dựng cái đô thị thông minh. Thì cụ thể làm xây dựng cái trung tâm.
0: 100% cơ sở y tế trên địa bàn đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm bằng căn cước gắn chip hoặc VNEID. 100% tổ chức tín dụng thực hiện xác thực bằng căn cước và VNEID. Thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý du lịch, lưu trú thông minh cũng đang được thúc đẩy trên nền tảng này. Cùng với đó, 100% xã phường đã kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản, sử dụng chữ ký số và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Những thay đổi ấy cho thấy, đô thị thông minh không chỉ được xây dựng ở những

0: trách nhiệm của từng cấp cũng như từng ngành. Vì vậy dữ liệu hiện nay không còn là một cái câu chuyện của chuyên môn nữa, mà kỹ thuật mà là cái nền tảng cốt lõi của quản trị hiện đại mà chúng ta phải triển khai sớm trong cái thời gian tới.
1: So với cái nền tảng chung á, thì hiện nay chúng tôi cũng đang tích cực phối hợp với các cái sở ngành địa phương, đặc biệt là xin ý kiến của ban chỉ đạo 57 của thành ủy để cho các cái chủ trương gửi cho các cái sở ngành để triển khai nhanh các cái nhiệm vụ. Ví dụ như ngành tài nguyên môi trường, ngành nông nghiệp môi trường, rồi là ngành tài chính, rồi là các cái ngành như ngành xây dựng. Hiện nay là cái quy hoạch tích hợp để triển khai trên cái cổng chúng tôi cũng vẫn còn thiếu dữ liệu để triển khai cái nhiệm vụ này. Thì đây là cái nhiệm vụ trọng tâm mà ngành khoa học sẽ tham mưu cho ban chỉ đạo cũng như là lãnh đạo thành phố đề án 06, rồi đó là các cái nhiệm vụ khác của ngành an ninh.
2: Các cái thao tác nghiệp vụ và tích hợp, khi mà tích hợp với cái công cụ AI để điều chuyển và phân công các cái công việc được thuận lợi và nhanh chóng. Một cái sản phẩm thứ ba mà VNPT Cần Thơ đã giới thiệu cho rất

0: Lào, lợi dụng xe khách tuyến Lào-Việt Nam để vận chuyển qua địa bàn Huế, đưa đi tiêu thụ. Ngày 9 tháng 7, lực lượng chức năng phát hiện 5 thùng xốp được vận chuyển bằng xe khách, trọng lượng gần 2 tạ, nghi chứa kíp nổ điện. Từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 7, đấu tranh mở rộng, công an làm rõ đường dây thu giữ tổng cộng 9.300 kíp nổ điện. Cơ quan khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 cho đến 90mm, có nơi trên 180mm. Do mưa lớn kéo dài, khoảng 147 điểm tại Thanh Hóa và Hà Tĩnh có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất từ mức trung bình đến rất cao. Đặc biệt là nhiều xã ngày 19 tháng 8 đã quy tập 379 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 211 bộ có di vật. Ngoài ra, tại ấp Lạc An 3, xã Thường Tân, sau 3 ngày tìm kiếm, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ. Qua tài liệu và nhân chứng, bước đầu xác định các liệt sĩ hy sinh năm 1960.
1: Cùng được một phó giám đốc bệnh viện ký xác nhận. Đáng chú ý, phần lớn các bị án phạm tội kinh tế, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Những dấu hiệu bất thường này đặt ra nghi vấn về tính xác thực của hồ sơ. Công an tỉnh Bắc Ninh quyết định xác minh, làm rõ. Một cuộc điều tra âm thầm bắt đầu.
2: Nghiên cứu cái hồ sơ hoãn thi hành án ấy, thì tôi thấy rằng ấy là có nhiều những cái điểm nó bất thường. Không những là từ hồ sơ mà từ cái công tác quản lý nhà nước về cái công tác này. Từ các cái cơ quan mà có trách nhiệm xem xét, xét duyệt hồ sơ có liên quan đến cái bệnh án. Và đặc biệt ấy, là tôi thấy có những cái vấn đề nghi vấn trong hồ sơ của bệnh viện phổi. Đó chính là trong hồ sơ này thì đều do một nhóm người thực hiện và nó có tính chất lặp đi lặp lại nhiều lần.
1: Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp, đơn vị trực tiếp quản lý số bị án đang có hồ sơ xin hoãn chấp hành án, được yêu cầu rà soát toàn bộ hồ sơ, trọng tâm là những trường hợp xin hoãn vì lý do sức khỏe. Từng bộ hồ sơ, từng bệnh án được kiểm tra, đối chiếu, những điểm bất thường, những thông tin chưa thống nhất được tập hợp, đưa vào diện xác minh, làm rõ. Sau quá trình rà soát, tập hợp thông tin, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp đã triển khai lực lượng trinh sát, tiến hành xác minh, nắm tình hình tại nơi sinh sống của những bị án đang xin hoãn chấp hành án với lý do mắc bệnh lao phổi kháng đa thuốc cấp độ 4.

0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tiến hành chiến tranh kinh tế với Iran và đe dọa sẽ có những hậu quả khủng khiếp đối với các bên đứng sau hỗ trợ nước Cộng hòa Hồi giáo. Ông cũng để ngỏ khả năng nối lại các cuộc đàm phán với Tehran. Ông Donald Trump nhắc lại tuyên bố rằng Mỹ đang nắm giữ và kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, bất chấp
1: và xây dựng lại nhà ở. Ngày 19 tháng 8, người đứng đầu BNPB cho biết nhà bị hư hại nhẹ sẽ được hỗ trợ 15 triệu rupiah, tương đương 882 đô la Mỹ.
2: Chúng tôi thêm một tạt Dijon vào nước dùng thịt bê để tăng độ đậm đà. Một tạt cũng giúp các loại nước sốt dậy vị hơn, chẳng hạn khi làm sốt dầu giấm cho cà chua hoặc dưa chuột.
3: Cách đó không xa, Mutat de Rifalo đã duy trì nghề làm mù tạt từ năm 1840. Đây là cơ sở sản xuất độc lập do gia
2: đình không bị nóng lên trong quá trình sản xuất, qua đó giữ được hương vị đặc trưng của mù tạt Dijon.
3: Sau công đoạn truyền thống, mù tạt được đưa vào dây chuyền hiện đại để chiết rót, đóng nắp và đóng gói trước khi xuất khẩu. Hơn một nửa doanh thu của cơ sở đến từ thị trường quốc tế. Tuy nhiên, mù tạt Dijon là tên gọi của một công

0: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, phường Phúc Lợi bước vào một giai đoạn phát triển mới.
1: Ngay từ đầu năm, công an phường cũng đã chủ động triển khai phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất năm 2026. Ngoài ra thì cũng thường xuyên là kiểm tra, đôn đốc thực hiện các cái nhiệm vụ công tác chuyên môn của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.
0: Trong khi đối tượng đang giao dịch mua bán thiết bị điện tử tại khu vực phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Liên Sơn từng có thời gian học khoa học công nghệ thông tin của trường Đại học Quốc gia Hà Nội, nên có kiến thức về công nghệ thông tin, viễn thông. Trong quá trình làm lái xe dịch vụ, Sơn phát hiện trên một số xe taxi điện xanh SM có lắp đặt hệ thống cảm biến hồng ngoại để phục vụ công tác quản lý, giám sát hành trình. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định nghiên cứu, sản xuất thiết bị có khả năng can thiệp vào hoạt động của hệ thống cảm biến này nhằm bán cho các lái xe có nhu cầu sử dụng để thực hiện hành vi thu tiền của khách nhưng không nộp về công ty. Để thực hiện hành vi trên, Hoàng Liên Sơn đặt mua linh kiện qua mạng Internet, tự lắp ráp, sản xuất các thiết bị phát tín hiệu hồng ngoại có khả năng can thiệp vào hoạt động của hệ thống cảm biến trên xe taxi. Chi phí sản xuất của mỗi thiết bị khoảng 75.000 đồng, sau đó được bán cho các lái xe có nhu cầu với giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng một thiết bị. Ngoài ra, đối tượng còn mua các bộ phát đáp hồng ngoại có dây với giá khoảng 30.000 đồng một bộ để bán lại kiếm lời với giá từ 250.000 đồng một bộ đến 300.000 đồng một bộ.
2: Em thấy thiết bị thu phát hồng ngoại trên xe taxi.
0: Công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử, pin, điện thoại di động, xe mô tô và một số tang vật liên quan. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Liên Sơn, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ nhiều máy móc, công cụ, linh kiện phục vụ việc sản xuất thiết bị điện tử trái phép, cùng 158 triệu đồng tiền mặt. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định Hoàng Liên Sơn đã bán các thiết bị trên cho nhiều lái xe tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số địa phương khác. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 12 bị can về hành vi sản xuất, mua bán thiết bị để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Theo cơ quan công an, đây là vụ án có phương thức thủ đoạn mới liên quan đến việc sản xuất, mua bán thiết bị để sử dụng vào mục đích trái pháp luật trong lĩnh vực công nghệ, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, vận hành, kinh doanh của doanh nghiệp và công tác đảm bảo an ninh trật tự.
3: Liên quan đến vụ án này thì cũng có một số cái khó khăn. Cái khó khăn lớn nhất là cái hành vi của các đối tượng là thực hiện thông qua các cái thiết bị điện tử nhỏ gọn và dễ cất giấu. Và ngoài ra là có hoạt động trên một cái nguyên tắc chuyên sâu về kỹ thuật. Và đặc biệt là cái việc giao dịch là thực hiện trên mạng xã hội và mạng trực tuyến. Do vậy mà cũng là gây cái khó khăn cho lực lượng công an phường. Nhưng với cái quyết tâm đấu tranh với các loại tội phạm thì lực lượng điều tra cũng đã kết hợp các cái biện pháp nghiệp vụ truyền thống và đồng thời cũng đã phân tích các cái thiết bị dữ liệu điện tử và từ đó là làm rõ được cái hành vi phạm tội của các đối tượng.

0: Đằng sau việc nhanh chóng phát hiện, đấu tranh và bóc gỡ vụ án là cả một quá trình bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình của lực lượng công an phường Phúc Lợi. Mỗi nguồn tin đều được tiếp nhận, sàng lọc và kiểm chứng. Mỗi dấu hiệu bất thường đều được theo dõi, phân tích để kịp thời phát hiện những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới. Chính sự chủ động, bài bản trong từng khâu công tác đã tạo tiền đề để vụ việc được xử lý từ sớm, góp phần bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đó cũng là một minh chứng rõ nét cho tinh thần thi đua kỷ luật nhất mà phường Phúc Lợi đang triển khai. Phúc Lợi là địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hàng nghìn lao động đang làm việc mỗi ngày. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu nhiều tác động từ những biến động.
1: Đơn vị công an phường cũng đã phối hợp chặt chẽ với cả tất cả các doanh nghiệp, công ty tại khu công nghiệp và cũng đã tiến hành ký cam kết 100% đối với cả các công ty ở trong khu công nghiệp liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự. Và tính từ đầu năm 2026 đến nay thì so với cùng kỳ năm ngoái thì về cái tính
0: quyết hồ sơ mà còn là sự tận tình của những cán bộ trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn từng bước để người dân không phải băn khoăn hay đi lại nhiều.
2: Hôm nay là ngày tôi đưa con dưới 14 tuổi đến công an phường Phúc Lợi làm căn cước công dân. Thì qua quá trình trải nghiệm cái dịch vụ
3: luôn luôn tuyên truyền về các cái công tác như là phòng cháy, chữa cháy, nhất là ở khu vực chung cư. Và thứ hai nữa là công tác chuyển đổi số trên VNID. Đấy, rồi là các cái công tác khác như là thăm hỏi nhân dân, những người già neo đơn, rồi là những trường hợp mà có hoàn cảnh khó khăn, những cháu nhỏ khuyết tật trên địa bàn.
0: Mỗi cuộc gặp gỡ hôm nay không chỉ giúp giải quyết một công việc cụ thể, quan trọng hơn đó là cách để xây dựng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an và chính quyền cơ sở.
4: Gần dân nhất và sát sao nhất, đặc biệt là các đồng chí là cảnh sát khu vực, thường xuyên đến
0: chất lượng cuộc sống, giữ gìn bình yên và phục vụ tốt hơn những nhu cầu chính đáng của người dân. Với phường Phúc Lợi, phong trào thi đua kỷ luật nhất, trung thành nhất gần.
5: Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, áp lực cao, tiến độ đòi hỏi rất là gấp, nhưng các đồng chí đều nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
6: Tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
7: Để bán hoặc là để sử dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật khác để thu lợi bất chính.
8: Cái tâm sự của đối tượng.
9: Đầu năm 2026, các hãng bảo mật lớn trên thế giới đăng bài báo cảnh báo về hoạt động phát tán mã độc mang tên PXA Stealer nhằm xâm nhập, đánh cắp thông tin dữ liệu của các cá nhân, tổ chức trên thế giới.
10: Quá trình mà phối hợp xác minh nó cũng gặp nhiều khó khăn. Những cái khó khăn thứ nhất mà chúng ta có thể thấy ở đây là đối tượng cũng sử dụng các liên lạc qua các cái nền tảng, các cái dịch vụ mạng xuyên biên giới. Khi mà chúng ta đề nghị hỗ trợ thì cũng không thể nào mà ngay và luôn phía bạn cung cấp thông tin được. Nhiều bước trung gian. Thì đây là tôi cho rằng là cái khó khăn nhất ở đây đó chính là các cái yếu tố mà đối tượng sử dụng các cái che giấu nhiều lớp. Thế cho nên là dẫn tới cái quá trình mà phối hợp cung cấp thông tin nó có thể có những cái thời điểm nhất định nó chưa đáp ứng được về mặt thời gian. Cái thứ hai nữa là các cái địa chỉ IP máy tính nạn nhân thì có thể nằm rất là nhiều quốc gia. Như vậy là cái khối lượng mà cái công tác xác minh nó rất là lớn.
9: Suốt trong một thời gian dài,

0: Này, trinh sát của Cục An ninh mạng đã theo dõi hoạt động phát tán mã độc và phân tích các biến thể mã độc truy vết đến các máy chủ ẩn danh ở nhiều quốc gia như Ấn Độ, Thụy Điển, Đan Mạch, Malaysia. Thì càng đi sâu vào, trinh sát càng nhận ra đây không chỉ là một nhóm hacker mà là một mạng lưới hoạt động tinh vi có liên kết với nhiều nhóm tin tặc khác nhau rải rác cả trong và ngoài nước. Các dấu vết kỹ thuật bị chúng cẩn thận xóa sạch một cách rất chuyên nghiệp. Các địa chỉ IP được ngụy trang dưới rất nhiều lớp bởi các dịch vụ ẩn danh bên nước ngoài. Kẻ giấu mặt này rất thận
1: ở trên không gian mạng để sau này chúng ta sâu chuỗi lại rồi tổng hợp và phân tích đánh giá. Thì cái thông tin ban đầu rõ ràng là nó chỉ là các cái thông tin mà chúng ta thu thập rồi các cái dấu vết gắn với lại môi trường mạng thôi. Thế và sau khi xác định được những cái yếu tố có liên quan thì chúng tôi có một cái
2: đó thì có vấn đề là trao đổi mua bán có cái lợi nhuận, thì sau đó là hình thành nên một cái hệ thống đường dây vừa sản xuất vừa
0: gia đình X có bố mẹ làm công chức bình thường, tuy nhiên bản thân X lại có nguồn thu nhập lớn. Không ai nghĩ rằng đằng sau vẻ ngoài thư sinh này lại là người sản xuất, điều hành và dữ liệu. Đối tượng đã phát triển các đoạn mã có khả năng xâm nhập, đánh cắp thông tin nhạy cảm trên máy tính của người dùng như cookies, mật khẩu, dữ liệu tự động điền, thông tin thẻ ngân hàng.
3: Để tiếp tục trinh sát cũng như rút thắt tất cả các thông tin của đối tượng từ sau.
0: Như vậy, mã độc mang tên PXA Stealer không chỉ được sản xuất phát tán bởi một cá nhân mà còn có sự tham gia của nhiều nhóm tin tặc trong nước. Đối tượng phụ trách phát triển mã độc là đối tượng trú tại tỉnh Thanh Hóa, ấp Tiên Lý, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An. Để chuyển lại mã độc do bản thân mình tạo lập cho ba đối tượng này thực hiện hành vi xâm nhập trái phép nhằm đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội của người khác tại các quốc gia trên thế giới. Theo thỏa thuận, X chịu trách nhiệm lập trình và cập nhật mã độc, qua đó hưởng 15% lợi nhuận. Trong quá trình liên kết này, X đã nhiều lần giúp Công, Anh và Trường cải biến các phiên bản của mã độc để có thể vượt qua được hệ thống cảnh báo tấn công mạng máy tính.
1: Như vậy chúng ta có thể hình dung ra đây là trong một cái vụ án như thế này thì các đối tượng phân chia rất bài bản. Có đối tượng là người viết ra virus mã độc thì đã hiểu giống như ngoài đời thực là sản xuất ra cái công cụ, cái phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội. Sau đó thì làm sao ạ? Bán cho những cái nhóm đối tượng thứ hai là để trực tiếp sử dụng cái công cụ phương tiện này để thực hiện cái hành vi phạm tội. Sau đó thì có cái nhóm đối tượng thứ ba, chỉ có cái khác ngoài đời thực ở đây là gì? Sau khi lấy được dữ liệu trên máy nạn nhân thì nhóm này chuyên tập trung vào cái mục đích là gì? Ta sẽ đánh giá, ta phân tích cái dữ liệu mà thu được của nạn nhân, lọc ra những cái dữ liệu nào nó có giá trị, từ đấy có thể kiếm được lợi nhuận. Sau đó rồi tổ chức phân chia, đưa cho các nhóm khác để thực hiện.
0: .exe mã độc này sẽ tự động được cài đặt trên máy tính thiết bị của nạn nhân, đồng thời tự khởi động chế độ startup. Nghĩa là khởi động cùng hệ thống, khi người dùng bật máy tính, thiết bị thì mã độc sẽ tự động được khởi động ở chế độ chạy ngầm. Bằng cách xâm nhập này, mã độc sẽ thu thập
4: đồng thời sử dụng máy tính của nạn nhân như là máy tính của mình và nạn nhân vẫn sử dụng, nên mà là cái nguy hiểm là như thế. Và khi mà xâm nhập được rồi thì tất cả
0: thêm nhân viên để dần hình thành tổ chức hoạt động phát tán xâm nhập mạng máy tính. Trinh sát của ban chuyên án đã
3: các đối tượng có thể là nhiều hơn. Tuy nhiên là qua đánh giá sàng lọc về tài liệu chứng cứ thì chúng tôi xác định những cái đối tượng mà có đầy đủ tài liệu chứng cứ thì chúng tôi báo cáo ban chuyên án và xác lập các mũi phá án để đảm bảo được cái yếu tố về mặt quy định của pháp luật.
2: Các đối tượng sẽ biết và vô hình dung rằng là hệ thống dữ liệu trên máy tính của các đối tượng khác sẽ bị chúng tiêu hủy và sẽ mất dữ liệu. Cho nên là vấn đề triển khai.

qua quen biết trên mạng, biết đến có mã độc để xâm nhập máy tính. Khi mà người dùng tải mã độc về thì sẽ bị mã độc là sẽ lấy cắp thông tin của người dùng, tài khoản, mật khẩu. Thì bọn

0: bọn tôi thì khi mà người dùng dính mã độc thì sẽ lấy Facebook.
1: Đều khai nhận hành vi của mình vì là các đối tượng biết là mình không thể chối cãi được, vì cơ quan điều tra đã thu thập được tất cả những cái dữ liệu điện tử rồi những cái thông tin liên quan đến quá trình thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng.
2: Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24 tháng 3 năm 2026, đối tượng cho tới tổ chức phá án đồng loạt. Tất cả đều cho thấy sự mưu trí, dũng cảm cùng trình độ nghiệp vụ sắc bén của mỗi thành viên trong ban chuyên án.
3: Qua cái vụ án này, bước đầu chúng tôi đang tiến hành điều tra thì xác định là toàn những cái mã độc này là do các đối tượng tự sản xuất, tự nghĩ ra, tự sản xuất ở trong nước. Thì đây là một vấn đề rất mới. Và khi các đối tượng đã tự sản xuất được thì với
2: thời đại số, cuộc chiến trên không gian mạng vẫn còn nhiều cam go và thách thức. Nhưng dù thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi đến đâu,

nơi, trong quần áo, hàng hóa cồng kềnh, trong khoang bí mật của phương tiện hoặc ngay trên cơ thể người vận chuyển. Các đối tượng còn lợi dụng địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng mỏng, trang bị còn thiếu để chia nhỏ hàng, vận chuyển theo từng chặng nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới hai nước, từ ngày 15 tháng 6 đến 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Công an mở đợt cao điểm về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong 3 tháng, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới, địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy. Như nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin về các đường dây tổ chức mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn, có vũ trang, hoạt động xuyên quốc gia, các chủ đầu nậu, các điểm tập kết ma túy sát biên giới để tập trung lực lượng đấu tranh, tăng cường phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chuyên án, phối hợp điều tra mở rộng các vụ án ma túy, truy bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu và đối tượng liên quan, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng bị truy nã lẩn trốn qua biên giới, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bắt giữ, xử lý đối tượng trên cơ sở pháp luật của mỗi nước và các hiệp định, văn bản hợp tác quốc tế mà hai nước đã ký kết. Cùng với công tác

0: Đúng như anh nói, hậu vị thì nó có độ ngọt và em cảm thấy là đây là một cái loại trà mà cũng khá là đặc biệt đấy. Thưa anh, vậy ngoài những cái sản vật của địa phương thì homestay, các loại hình lưu trú hiện nay trên địa bàn thì còn gắn với những cái đặc trưng nào nữa?
1: Phát triển ở homestay thì nó phải gắn với cái cảnh quan, đồi chè và các cái phong tục tập quán của bà con, đồng bào Mường và đồng bào Dao ở Long Cốc. Đây là mọi người đến và mong muốn quay trở lại.
2: Mỗi lần trở lại, Long Cốc luôn có những điều mới để các bạn khám phá, nhưng vẫn giữ nguyên sự chân thành vốn có.
3: Long Cốc hôm nay đang mở ra một cách tiếp cận mới với du lịch, nơi thiên nhiên, văn hóa và con người cùng tạo nên một trải nghiệm. Từ những đồi chè xanh giữa biển mây, những nếp nhà sàn bình dị, những món ăn mang hương vị núi rừng, đến câu chuyện quê hương được kể bằng công nghệ số. Tất cả đang góp phần tạo nên một Long Cốc vừa đậm đà bản sắc, vừa trẻ trung, năng động.

tổng giám chế Trịnh Hoa Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn viên khác.

0: phim Thượng Thực.
1: Tập 6.
0: Hán Dương có ơn cứu mạng với ngươi, ta lại có nghĩa dìu dắt ngươi, ân đã báo đáp. Còn nghĩa thì sao?
2: Nô tỳ nguyện chỉ nghe theo lời Thái tử phi mà thôi.
0: Từ sau khi chư hiền quý phi đi, trong cung đã lâu chưa tổ chức thưởng qua yến.
2: Nô tỳ hiểu rồi.
3: Thái tử phi, người này miệng lưỡi giảo hoạt, gan to bằng trời, dám giúp Hán Dương ở lại kinh thành. Người thật sự muốn tha thứ sao?
0: Vậy thì phải xem sau này cô ta có làm như lời đã nói không.

0: lúc rảnh còn thích đánh đàn tìm niềm vui. Tâm trạng không vui thì đến Quỳnh Quyển vẽ tranh. Ngoài mặt thì địa vị cao vô thượng, nhưng dưới ngòi bút toàn hoa cỏ chim chóc, lại quan sát tỉ mỉ, vẽ sinh động đáng yêu đến như vậy, nhìn là khiến người ta muốn làm thân. Con người chàng ấy càng hiểu càng cảm thấy chàng là một người tốt nhất trên thế gian này. Chỉ là
1: người đó tốt như vậy, còn cô chỉ là gì nữa?
0: Cô có biết không, tối nay chàng ấy ngủ trên giường tre, ta sợ chàng lạnh đắp chăn cho chàng. Chàng lại nắm tay ta, chàng nói với ta, chàng nói với ta: Trần Du.
2: Trong lòng của Điện Hạ hiểu mà.
3: Ngươi nói xem, ta là một đấng nam tử trong sạch, làm sao hiểu được tâm tư nữ nhi?
2: Chắc là do Điện Hạ tuấn tú.
3: Nếu ngươi dùng tâm tư nhạt nhẽo này đặt vào chính sự, Bạch Hổ Tề Bô Tiễn này cũng không tiến triển chậm chạp đến mức như vậy.
2: Tại ngày hổ ti chức mà. Điện Hạ nghe coi, theo tấm bản đồ này, cự ly bắn hiện giờ có 300 bước.
4: Trước đó đã nói hôm nay tỷ thí không giới hạn đề mục cá nhân, tự chọn phong cách nấu ăn. Đứa con trai này của ta đúng là vô cùng ngang bướng, bỏ mặc Thái Tôn Điện không ở, nhất quyết đến xã thảo. May mà có con rộng lượng khoan dung, còn quan tâm nó nóng hay lạnh mọi lúc, khiến người làm mẫu thân như ta vô cùng yên tâm. Người ta đều gọi con là Hương Qua Qua.
5: Thái Tôn Điện Hạ nói con quá thơm, nên mỗi lần con gặp chàng đều tắm sạch cả người tận mấy lần, chàng vẫn chê bai.
4: Đi làm đi. Dạ.
3: Nhanh chóng đưa bản vẽ của Bạch Hổ Tề Bưu Tiễn đến pháo phường. Chờ làm xong đích thân ta thử.
2: Dạ.
6: Con chết cũng khó nuôi.
5: Điện hả? Phải làm sao đây?
3: Diệu Hiền đừng hốt hoảng, chờ ta, ta đi tìm thấy y.
5: Được. Điện hạ đi nhanh về nhanh nha, ta sợ lắm.
3: Chờ ta.
5: Được, ta không cử động.
2: Điện hạ, ngài cố ý lừa Ngô Tài Nhân sao?
6: Ngươi thì hiểu gì chứ,

0: không biết bao nhiêu sơn hào hải vị, nhưng mà chưa từng cảm nhận được nỉ vị nhân gian.
1: Trang Phi đương đương có nhận xét độc đáo về thức ăn như vậy.

0: Đây là măng mềm nhất ta từng ăn trong năm.
1: Nô tỳ đặc biệt cắt một búp măng mùa đông, chọn ra phần tươi nhất để nấu món này.
0: Dọn

0: trong bụng cá. Không ngờ đậu phụ dùng canh hầm lại ngon hơn thịt cá vừa rồi 3 phần.
1: Đậu phụ non mềm vào miệng liền tan ra. Thái Tôn Phi, đối với bách tính thường dân mà nói, đầu cá và đuôi cá vô cùng quý giá. Trong lòng nô tỳ nghĩ, cái gọi là ngự trù chính là biến những thứ bình thường thành thần kỳ, tạo phúc cho bách tính. Cho nên đã thử cho thêm đậu phụ vào canh cá còn lại, kết hợp với nhau càng thêm tươi ngon, cũng có thể khiến bách tính nghèo khó ăn no một bữa.
2: Nói rất hay. Cuộc thi hôm nay chỉ có món này là hợp tâm ý ta nhất.
1: Khiến thực phẩm đơn giản như vậy nấu thành món ăn mỹ vị, hôm nay nên giành giải nhất.
3: Trừ phi Quách Trắc Phi có cao kiến khác. Tuy thân phận ta nhỏ bé, nhưng cũng hầu hạ hoàng thượng nhiều năm. Luận thân phận, ta là trưởng bối của thái tử. Lẽ nào lời ta nói ngươi không cho vào tai sao?
0: Dù mỹ nhân
4: Một mỹ nhân nhiều năm không được hoàng thượng triệu kiến, giờ lại dám nói là thứ mẫu của thái tử sao?
3: Người bắt nạt người quá đáng.
4: Đừng bốc xu nịnh.
0: Quách Trắc Phi, món ăn này còn có thâm ý khác sao?
4: Đương nhiên, thưởng thức món ăn là dùng lưỡi, có lúc đầu lưỡi còn thành thực hơn cả lòng người nữa kìa. Được rồi, nghe các người nói ta nhức đầu luôn rồi. Trang Phi đương đương, Thái Tử Phi, ta đi trước đi. Nè, người thắng rồi.
2: Khoan đã. Hôm nay ta tổ chức yến tiệc nhỏ là vì nạn dân hai tỉnh Trực Lệ Sơn Đông và Hà Nam quyên góp tiền cứu tế. Các người hiểu không?
4: Nếu đã là chính sự, theo lý nên như vậy.

0: kim ngọc ít ỏi, có gì đáng tiếc?
1: Đào ăn uống, coi trọng lãng uống thuận theo tự nhiên, thuận theo thế cục. Giờ đây là lúc bách tính quốc gia lâm nguy, chúng ta phải lấy bách tính muôn dân để làm đồng, không được giống như lời Quách Thì coi kỹ thuật nấu nướng làm đồng. Dùng hoa tươi nấu ăn, mang mùa đông lấy ngọn, dùng cây lân bài
2: quá. Buồn quá. Thôi buồn cái phải gì đó. Thì cứ ráng lên thôi, cứ cố gắng làm cho tốt đi.
3: Ra rồi kìa.
4: Từ hôm nay Tô Nguyệt Hoa được phá lệ thăng làm điển thiện.
2: Cô ấy hả? Được phá lệ sao?
3: Dạ.
2: Sao vậy chứ?
3: Làm điển thiện nha.
2: Dạ. Sao là như vậy?
4: Mạnh Thượng Thực đã trình lên Thái Tử Phi, Thượng Thực Cục vẫn còn thiếu một trưởng thiện.

0: Diêu Tử Khâm do người đảm nhận vị trí.
1: Diêu Tử Khâm đảm nhận
2: là
1: vị
2: Tử
1: trí
2: Khâm
1: sao? Sao lại như vậy chứ? Thật là khó hiểu. Ai đó?
2: Tử Bình.
1: Nói của Tử Bình được hay?
2: Tử Bình.
0: Các món trên yến hội hôm qua Trang Phi nương nương không hề cho vào mắt, chỉ có Hương Quang Ngư Ti mới miễn cưỡng dùng một hai miếng. Nương nương đã dặn dò từ hôm nay món này sẽ được thêm vào thực đơn. Đây là phần thưởng mà
2: Từ Thiện thứ tội. Tử Bình muốn thay đổi làm người mới lại khổ cầu không được. Ta muốn nhường vị trí trưởng thiện thay cô ấy xin một cơ hội làm lại.
0: Qua loa sơ sài như vậy có thể thấy cô quả thực không quan tâm.
3: Điện hạ có biết hôm nay thượng thực cục tỷ thí ở tiệc thưởng qua, đáng tiếc suýt nữa lại gặp rồi.
4: Ta có nói muốn gặp sao?
5: Đúng vậy, theo nô tài đi cũng vô dụng, cô ta thua rồi.
4: Thua rồi sao? Thua hay thắng có liên quan gì đến ta? Sao lại thua?
5: Kỹ thuật không bằng người ta.
3: Vậy thì chưa
5: nô
3: chắc.
5: Nô tài chắc đó. Nô tài tự mình nghe ngóng mà, sao có thể sai được chứ?
3: Hôm nay là tiệc gì?
5: Tiệc thưởng qua.
3: Món chính là tiệc thưởng qua. Chỉ có cá xé sợi hương hoa của nhiều cô nương mới đúng đề. Của người khác chỉ được một phần không được trọn vẹn, sao có thể tính là thắng?
5: Chuyện này điện hạ lệch. Là...

nghị quyết số 79 NQTVK về phát triển kinh tế nhà nước, kết luận số 14 KLTVK về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Điều này cho thấy dự thảo không chỉ giải quyết các vấn đề pháp lý trước mắt mà còn phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Thứ hai, đề cao nguyên tắc khắc phục hậu quả thay vì chỉ tập trung xử lý bằng chế tài hình sự. Dự thảo đặt việc khắc phục hậu quả trở thành tiêu chí quan trọng trong xử lý các hành vi vi phạm. Đối với những trường hợp vi phạm vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hoặc bảo đảm quốc phòng an ninh, không có động cơ tham nhũng, trục lợi và vẫn còn khả năng khắc phục hậu quả, thì cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét áp dụng cơ chế xử lý phù hợp nhằm tạo điều kiện để tiếp tục hoàn thành dự án, hoạt động đầu tư hoặc nhiệm vụ phát triển. Đây là bước phát triển mới của chính sách pháp luật theo hướng hài hòa giữa yêu cầu xử lý vi phạm với yêu cầu bảo vệ lợi ích chung. Thứ ba, lần đầu tiên đề xuất cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự. Dự thảo bổ sung cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự hiện chưa được quy định trong pháp luật hình sự và tố tụng hình sự hiện hành. Theo đó, đối với những trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật định, không có hành vi tham nhũng, có cam kết và khả năng khắc phục hậu quả, thì cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét tạm hoãn việc truy cứu trách nhiệm, hoàn thiện cơ chế tố tụng để tạo điều kiện khắc phục hậu quả. Để đảm bảo tính khả thi của các chính sách nêu trên, dự thảo đồng thời bổ sung các căn cứ không khởi tố vụ án, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử trong những trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo nghị quyết. Việc áp dụng các cơ chế này

với sự tham gia của các diễn viên Sụ Cha Mà Ná Dinh trong vai Lý Xã, Sụ Thí Rất Sắp Quý Dịch trong vai A Kim, Gina Wood Indra Kusin trong vai Bà Con, John Nikan Zitru trong vai Emily, Sụ Cà Bắc Lô Bắc Chà Đinh trong vai Mũ Quản, Cô Rà Phốt Phán Tâm Cấn trong vai Leo, Peter Thun Xã Cha

0: Michael! Ông Michael! Michael!
1: Nè, cậu bị bắn sao?
0: Tôi không biết.
1: Không có thời gian nữa rồi. Bây giờ phải mau chóng chữa trị cho cậu. Trong đội ngũ quản trị có lập trình viên của tôi. Cô ấy sẽ chữa trị cho cậu.
2: Hiện giờ chỉ số sinh mạng của Dawson đang giảm dần thưa ông chủ.
1: Tăng chỉ số sinh mạng cho Dawson đi.
2: Tăng chỉ số sinh

0: chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là phần tin chi tiết. Sau 3 ngày, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ cùng đồng phạm trong vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ
1: tòa để tham gia một vụ án khác. Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng quyết định hoãn phiên tòa theo quy định. Vụ án có 5 bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dự kiến xét xử trong 5 ngày tại trụ sở Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng. Do vụ án có số lượng lớn người tham gia tố tụng, phiên tòa sẽ kết nối trực tuyến đến cung thể thao.
0: Tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây được tổ chức thành nhiều nhóm, nhiều cấp trung gian. Trong đó nổi lên nhánh do một nhóm đối tượng tham gia điều hành, tổ chức hoặc trực tiếp cá cược. Các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức để giao nhận tài khoản và tiền cá cược, liên lạc chủ yếu qua ứng dụng trực tuyến và mạng xã hội.
1: Lần còn lại Bảo tiếp tục đặt nước vui để giao đến nhà Phương nhưng chưa thanh toán do Phương chưa chuyển tiền. Tại phiên tòa, Bảo thừa nhận có mua ma túy giúp Trúc Phương nhưng cho rằng chỉ thực hiện một lần.
0: Quá trình kiểm tra cơ sở ăn uống giải trí tại số 268 Titan Club, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, cơ quan công an đã làm rõ hành vi của Lê Chí Linh là đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của đối tượng tại phường Đạo Thạnh, công an đã thu giữ nhiều gói ni lông chứa ma túy, 17 viên ma túy và nhiều tang vật có liên quan đến việc sử dụng ma túy. Số ma túy trên do Linh mua về chia nhỏ để bán thu lợi. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự Linh để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó vào 0 giờ ngày 19 tháng 8, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Đồng Tháp chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an phường Đạo Thạnh kiểm tra cơ sở 268 Titan Club ở phường Đạo Thạnh. Thời điểm kiểm tra bên trong có 31 khách và 10 nhân viên. Lực lượng công an đã tiến hành xét nghiệm nhanh đối với các trường hợp có mặt và phát hiện 17 người dương tính với chất ma túy.
2: Trên Facebook và TikTok với hình ảnh một doanh nhân, người làm từ thiện. Theo cơ quan điều tra, thông qua hoạt động trên không gian mạng,

0: đổi mới mà qua nhiều thời kỳ đã xác lập được.
1: Tinh thần xuyên suốt là kiên định nền tảng tư tưởng, nguyên tắc tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ để lãnh đạo đúng hơn, trúng hơn, sâu sát hơn, khoa học hơn, dân chủ hơn, hiệu quả hơn. Lãnh đạo toàn diện nhưng không làm thay, tập trung thống nhất nhưng phát huy chủ động.
0: Năm là đổi mới kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực theo hướng phòng ngừa, phát hiện và cảnh báo sớm.
1: Kiểm tra phải đồng hành từ quán triệt, thể chế hóa đến thực hiện đánh giá, không chỉ phát hiện sai phạm mà còn uốn nắn lệch lạc, tháo gỡ điểm nghẽn, bảo vệ cái đúng, khuyến khích đổi mới. Đấy, yêu cầu kiểm tra.
2: Yêu lý luận chính trị hàng đầu của Đảng, xứng tầm trường Đảng Trung ương trong thời đại mới.
3: Trong những năm qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,
1: Học viện và Hội đồng Lý luận Trung ương cần tổ chức 3 nhóm nhiệm vụ nghiên cứu liên thông, nghiên cứu nền tảng cơ bản và dài hạn, nghiên cứu chiến lược dự bở học lẫn nhau, học từ nhân dân, từ thực tiễn và từ việc giải quyết những vấn đề mới. Học viện cũng phải góp phần đào tạo ra đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy lý luận và tư duy chiến lược, năng lực lãnh đạo quản trị tổ chức thực hiện, đủ sức chuyển hóa đường lối thành kết quả cụ thể, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đưa những vấn đề thật, tình huống khó, có xung đột lợi ích và áp lực quyết định vào trong lớp học. Đấy, để phải giải quyết bằng tình huống nhé, phải giải quyết bằng các cái giải pháp nhé, rất thực tiễn.
3: Cho ý kiến về các đề xuất của Học viện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội quan tâm phối hợp, xử lý đúng theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy trình, tạo điều kiện thuận lợi để Học viện tháo gỡ khó khăn, tiếp tục phát triển vững mạnh. Nhấn mạnh với bề dày truyền thống gần 75 năm đoàn kết, đổi mới và tiên phong, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và phát triển đất nước, xứng đáng trường Đảng Trung ương trong thời đại mới.
4: Sáng nay, tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Quốc gia phía đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp quan điểm, lập trường, giải quyết các vấn đề hai bên có lợi ích chung trên Biển Đông.

0: thưa quý vị, 80 năm một chặng đường vẻ vang đã khẳng định vị thế và vai trò của Học viện An ninh Nhân dân, cái nôi đào tạo nên những cán bộ an ninh trung thành, bản lĩnh và trí tuệ, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Kính thưa toàn thể quý vị, đến đây chương trình Giai điệu bình yên với chủ đề Học viện An ninh Nhân dân

0: nhiều.
1: Để tôi coi thử.
0: Ừ.
1: Được. Những điều này dựa trên phương thức đặt từ khóa để tiến hành, giống là để ngăn chặn người khác tìm kiếm thông tin.
0: Vậy có cách gì để giải quyết không? Tôi cần phải biết dữ liệu ban đầu của nó.
2: Chuyển cho Lâm Duy Nhân, rồi sau đó mới nhắm đôi mắt lại, cởi hạt bay lên trời.
3: Nè, ăn một chút đi.
4: Nó còn rất yếu, đừng cho nó ăn những thứ nhiều dầu mỡ. Ăn cháo yến đi.
3: Chỉ ăn cháp đi.
1: Ba ăn đi.
3: Con trai
4: Tiểu Quỳ, mau ngồi xuống ăn đi.

0: Đây đây, đưa mẹ. Ngủ đi, con ngủ đi cho khỏe. Nếu có chuyện gì thì kêu mẹ nha.
1: Ừ.

0: Cho dù Lâm Tuấn Văn không phải con ruột Lâm Duy Nhân, nhưng cũng do Lâm Duy Nhân nuôi từ nhỏ tới lớn. Đứa bé đó còn giúp ông ta đoạt được tài sản, ông ta không có lý do để ngược đãi hành hạ.
1: Có lẽ đối với con cái nghiêm khắc một chút, cậu nói ngược đãi có phải hơi quá đáng không?
0: Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy. Trước đây tôi cảm thấy là người cha này quá hà khắc với con trai mình, nhưng mà lần này không như vậy. Lần này tính mạng của Lâm Tuấn Văn bị đe dọa, mà sự đe dọa đến từ gia đình, nên vào thời điểm này cậu ấy không nên về nhà. Tôi cảm thấy Lâm Duy Nhân chỉ lo nghĩ vấn đề kinh doanh của mình, như vậy có phải là mất nhân tính quá không?
1: Ai nói là hổ dữ không ăn thịt con chứ? Nhưng trên xã hội này á, họ còn độc ác hơn là con thú. Cũng có thể Lâm Duy Nhân chính là một con thú giống như vậy của Hồng Trần á.
0: Chắc chắn Lâm Duy Nhân không phải là người tốt, nhưng nhìn ông ta không giống với kẻ biến thái chút nào. Ông ta là gian thương, thậm chí ông ta biết cân bằng được và mất. Ông ta hành hạ Tuấn Văn như vậy được lợi ích gì chứ?
1: Trừ khi là ông ta có vợ nhỏ ở bên ngoài, đã có con riêng.
0: Anh điều tra tiếp đi.
1: À được, cứ đợi tin của tôi.
2: Đăng nhập thành công. Đăng tải.
3: Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Tôi đã bị phát hiện rồi.
4: Sắp xong rồi, còn một chút nữa thôi.
3: Nhanh nhanh nhanh, tôi cầm cự không nổi rồi.
4: Sắp xong rồi,

0: Xin chào. Đúng vậy, tôi chính là Tô Sang. Bên Cục An toàn Thông tin gọi tới được. Anh có chắc là địa chỉ mạng từ Thượng Hải không? Được rồi, tôi lập tức xử lý. Sáng ngày mai về Bắc Kinh tôi sẽ trả lời. Được rồi, cảm ơn.
1: Cô phải trừ khử anh ta.
2: Bà vẫn chưa chết. Lâm Thị vẫn do bà quyết định.
3: Tiểu Kha với Mai đang ở trong đó.
0: Mai, Tiểu Kim, hai người ra ngoài một lát đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với Tiểu Kha một chút.

0: Ai đã sai cậu làm? Hạ Đông hay là Giảng Ngôn?
1: Không có ai sai tôi hết. Tôi chỉ muốn khiêu chiến hệ thống an ninh cơ sở thông tin của tổng bộ thôi. Tôi nghe nói là họ vừa nâng cấp lên. Tôi chỉ thay họ tìm những sơ hở.
0: Cậu cảm thấy làm vậy tài giỏi lắm phải không?
1: Dù sao thì chưa tới 10 phút tôi đã xâm nhập vào được rồi.
0: Sau khi vào cơ sở dữ liệu, cậu đã làm những gì?
1: Gửi cục an toàn thông tin và nhắn cho quản trị viên. Hệ thống mới bảo mật thấp.
0: Rồi sau đó cậu còn tải xuống những gì?
1: Tải xuống hả? Không có tải gì hết.
0: Tiểu ca, cậu...
2: Những chuyện về ba thế hệ của tập đoàn Lâm Thị toàn bộ đều ở trong này.
3: Giai thoại Lâm Thị

0: Acha Namban trong vai Tha Win, Bichanat Sa Khả Con trong vai Metini.
1: Cố đợi một chút nha, để vợ người tới giúp, để em đi gọi người tới giúp anh.
2: Rốt, rốt. Ơi.
1: Anh con ơi.
3: Muốn.
1: Anh con ơi, anh giúp anh Thao Nguyên với, anh ấy bị té rồi. Ở bên này nè anh con. Anh con vô trong đó đi.
3: Có chuyện gì mà muốn phải?
1: Anh mau vô giúp đi.
3: Con Nguyên bị sao vậy? Con Nguyên. Con cũng sao chứ, để tôi đỡ. Nè con Win.
2: Dạ.
3: Cẩn thận nha. Từ từ thôi.
2: Đau.
3: Nè từ từ. Nhấc tay lên nào. Cậu thấy sao rồi hả? Ngồi dậy nổi không?
2: Dạ được.
3: Đứng dậy nha. Từ từ thôi. Từ từ thôi. Ok. Từ từ. Từ từ thôi. Mun.
1: Dạ.
3: Cậu ta đang khỏa thân sao?
1: Không. Không phải vậy đâu anh con. Em chỉ nghĩ là nếu chỉ có một mình em thì không thể giúp được anh ấy, nên em mới hốt hoảng và nhờ anh tới giúp đỡ.
3: Vậy sao em lại hỏi là cậu ta đã mặc đồ xong hay chưa? Em còn hét toáng lên khi thấy cậu ta chưa buộc dây đai áo tắm nữa.
1: Thì em nghĩ là anh con nhìn thấy anh Thao Nguyên trần truồng như vậy thì không nên, nên em mới hỏi là anh ấy mặc đồ vô hay là chưa. Nếu mà chưa mặc

0: Mẹ à?
1: Bác sĩ, anh ấy làm sao vậy?
2: Lúc tối anh ấy bị trượt chân té trong phòng tắm, nhưng bây giờ không sao nữa rồi chị Mê. Vậy để em nói anh ấy gọi lại cho chị ha. Dạ.
3: Em cố chịu thêm một chút nữa đi, chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Em đừng có quên, bây giờ chúng ta đang cưỡi trên lưng hổ đó.
4: Anh muốn em để ý Tha Win cho anh.
0: Sao vậy hả anh? Anh Tha Win lại có chuyện gì kỳ lạ nữa hả?
4: Thì chuyện này nghe có vẻ lạ. Em nghĩ xem, tại sao Môn lại sợ thấy chồng mình khỏa thân?
1: Ô,
4: Môn,
1: anh Win đã mặc đồ vô chưa anh?
4: Mặc rồi, vào đi. Còn chuyện này nữa, Tha Win đã nói chuyện với một ai đó mà không muốn cho Môn biết.
0: Hay là anh Tha Win đang có bồ nhé?
4: Cũng có thể là vậy. Em điều tra thử xem anh ta có ngoại tình hay không, hay là có bí mật gì giấu giếm Môn hay không. Nếu em biết thì gọi báo cho anh nghe.
0: Dạ được anh con.
4: Em cũng phải cẩn thận nha.
0: Dạ.
3: Vì Môn không có đi cùng với tôi đi công việc thôi.
5: À vậy sao? Vậy thì giờ anh Win định về nhà luôn không? Để tôi chở anh về luôn.
3: Không sao đâu, để tôi gọi Grab cái đã. Tôi nghe. Tới rồi hả? Xe màu gì vậy?
6: Xin chào cậu Win nha.
3: Xin chào chị Thiên.
6: Ồ, cầm đồ gì nhiều dữ vậy?
3: Quà biếu thôi.
6: Hay là để Thiên cầm giúp
3: cho. Không sao đâu, không sao đâu.
6: Vậy thì mời cậu Tha Win vào bên trong luôn nha.
3: Đi.
6: Mọi thứ đã xong xuôi hết
3: dạ.
6: Rồi. Cô thiếp chắc sẽ vui lắm.
3: Cô quyết tiền bạc, vì con cũng không thể tin tưởng ai được hết.
7: À, cố mà gắng gượng nha con.
0: Nhà ai vậy ta?
8: Tới đợt đồ ăn xong.
0: Cũng không có gì đâu hết. Chef. Chef, anh tới đây làm cái gì vậy hả?
8: Hỏi cô mới đúng.
0: Tôi xin lỗi anh nha. Vậy hôm nay tôi chuộc lỗi với anh là được chứ gì? Nha.
8: Không còn cơ hội nữa. Cô đi giùm đi.
0: Hết cả hồn mà.
8: Nè cô, sao cô vẫn chưa đi nữa?

0: Lại còn nghe lén điện thoại của tôi nữa là sao?
1: Thì tôi...
2: Em giỡn.
1: Hiểu rồi. Ờ, anh quen.
0: Trời cũng gần mưa rồi mà. Mẹ vào nhà đi. Mẹ đang không được khỏe mà không phải sao mẹ? Đi, đi vào thôi. Vào nhà đi.
1: Dạ, dạ con chào tạm biệt bác gái nha. Dạ chào bác.
2: Ờ, em Dũng à?
1: Dạ.
2: Bây giờ em về luôn có đúng không? Cho anh quá gian về trước hẹn.
3: Anh nghĩ anh ta đang có gì đó muốn giấu giếm muôn.
4: Không có đâu. Chắc anh Nguyên có gì không bắt máy được á.
3: Muôn làm sao vậy? Lần nào anh nhắc
4: chị đã tới phô kịch với anh Nguyên vì anh Nguyên nhờ chị giả làm cô Camon Can, vợ của anh Nguyên, để nhận phần thừa kế thay cô ấy.
0: Vậy cô Camon Can đi đâu rồi?
4: Ra tiền để trả nợ cho anh ấy. Bây giờ em...
1: Người đó về làm việc, nhưng mà có thật là vậy không ta? Chỉ mới là thực tập viên trong công ty thôi mà ưu ái tới vậy luôn sao?
3: Vậy mới nói. Vậy cậu ta làm gì ở trong nhà đó? Lúc nãy Môn có nói với anh là liên lạc với Thao Quynh không được, hay là Thao Quynh không muốn cho vợ mình biết là anh ta đang ở đâu?

0: Chắc không thấy gì lạ đâu ha.
1: Nhưng anh nghĩ là có. Môn cứ nghĩ thử xem, chồng của Môn rời khỏi sân bay là tới thẳng nhà của thực tập sinh, chỉ để mời về làm việc thôi sao?
0: Vậy anh nghĩ anh Quyên có thể làm gì? Ở nhà đó thì chỉ có hai mẹ con nhà họ. Thêm nữa là

0: Là một trong những địa phương sớm hoàn thành đề án, Cần Thơ đã thành lập Hội đồng Điều phối Phát triển Đô thị Thông minh, một thiết chế mang tính bước ngoặt, tạo nên cơ chế điều phối chung giữa các sở ngành, địa phương, cùng với doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu và các đối tác phát triển. Đây chính là nền móng để những nhiệm vụ vốn trải rộng với sản phẩm cụ thể, tiến độ rõ ràng và mốc thời gian hoàn thành. Đồng thời, vai trò của người đứng đầu và sự phối hợp liên ngành được đặt lên hàng đầu như một điều kiện tiên quyết để cỗ máy vận hành trơn tru.
1: Về cái hoàn thiện cái đô thị thông minh hiện nay đó thì thành phố Cần Thơ có thể nói là đã cơ bản hoàn thành 3 cái tiêu chí trên tổng số 16 tiêu chí, và hiện nay thì đang triển khai 8 cái tiêu chí để đảm bảo đạt ít nhất là 70% so với cái yêu cầu của bộ tiêu chí 1.0 của bộ xây dựng. Thì chúng tôi đang tập trung vào các cái lĩnh vực mà có cái yêu cầu về xây dựng cái nền tảng, ví dụ như là về cái quản lý an ninh trật tự, quản lý về giao thông, xây dựng các cái nền tảng dữ liệu trong cái công tác lập quy hoạch,
0: soát ngập, giao thông và môi trường.
2: Thành phố Cần Thơ xác định cái giai đoạn 2026-2027 là giai đoạn bản lề để thực hiện cái đề án đô thị thông minh. Trên cơ sở thành phố Cần Thơ sao hợp nhất, nó có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ.
0: Giá trị của bộ não này vì thế không nằm ở việc có thật nhiều dữ liệu, mà ở khả năng biến dữ liệu thành thông tin hữu ích cho những quyết định quản trị. Từ số liệu thu chi ngân sách, tiến
3: phục vụ người dân cũng như là các cái nhiệm vụ kinh tế xã hội theo cái nghị quyết 109 của chính phủ về cái tăng trưởng hai con số, thì chúng tôi cũng sẽ triển khai một cái module tích hợp AI. Thì chúng tôi cũng đã triển khai dưới cái quỹ Gen, là cái đơn vị mà hỗ trợ thành phố Cần Thơ để triển khai cái AI. Thì chúng tôi đã tích hợp cái nền tảng AI này vào cái trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố. Khi mà hoàn chỉnh các cái dữ liệu thì cái hệ thống AI nó sẽ tự quét và gà sót để đảm bảo là cái số liệu trung thực, minh bạch để phục vụ người dân tốt hơn cho cái tất cả các cái nhiệm vụ. Đây là cái phần mà lãnh đạo thành phố yêu cầu trong cái đề án đô thị thông minh đã được phê duyệt.
0: Trong tổng thể đề án đô thị thông minh của Cần Thơ, Sở Xây dựng là một trong những đơn vị được giao khối lượng nhiệm vụ lớn, tập trung vào những lĩnh vực gắn trực tiếp với không gian và hạ tầng đô thị, từ quy hoạch, giao thông, cấp thoát nước, quản lý công trình đến xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Với 12 nhiệm vụ được giao, cách tiếp cận của ngành xây dựng không dừng ở việc đưa thêm công nghệ vào từng công đoạn. Những bài toán đang được đặt ra rộng hơn như sử dụng quỹ đất đô thị hiệu quả hơn, ứng dụng công nghệ để giải quyết áp lực giao thông, tổ chức bãi đỗ xe trong những khu vực đất đai đắt đỏ, quản lý cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật và số hóa quá trình quản lý công trình. Lĩnh vực gắn rất gần với nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Những bản đồ đã được phê duyệt và các đồ án được lập trong thời gian tới sẽ từng bước được chuyển thành dữ liệu số, có thể kết nối, cập nhật và khai thác trên một nền tảng chung. GIS, hệ thống thông tin địa lý, là công cụ quan trọng cho quá trình này. Khi hệ thống được hoàn thiện,
4: dân hiểu được cái thông tin của vị trí khu đất của khu vực mà mình đang ở.
5: Từ đây đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
0: Nếu hệ thống giám sát hướng tới một đô thị an toàn hơn, thì đề án 06 lại cho thấy công nghệ, chuyển đổi số có thể đi sâu vào đời sống như thế nào. Từ dữ liệu dân cư và định danh điện tử, những tiện ích số đã lan tỏa sang nhiều lĩnh vực. 100% cơ sở y tế trên địa bàn đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm bằng căn cước gắn chip hoặc VNEID. 100% tổ chức tín dụng thực hiện xác thực bằng căn cước và VNEID. Thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý du lịch, lưu trú thông minh cũng đang được thúc đẩy trên nền tảng này. Cùng với đó, 100% xã phường đã kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản, sử dụng chữ ký số và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Những thay đổi ấy cho thấy, đô thị thông minh không chỉ được xây dựng ở những hệ thống công nghệ phía sau, mà phải được nhận diện bằng những thay đổi cụ thể trong cách chính quyền quản lý, cách xã hội vận hành và cách người dân được phục vụ. Những nền tảng đầu tiên đã được hình thành, nhưng từ những kết quả bước đầu đến một đô thị thông minh vận hành đồng bộ vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Theo Bộ Tiêu chí Đô thị Thông minh Bền vững, để đạt
2: tầng dữ liệu để làm cơ sở để phục vụ cho cái quá trình quản trị điều hành của thành phố cũng như các cái địa phương. Trong khi đó,

0: Đó thì chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi thông tin hiện tại thì phải đến đến thật nhanh và xử lý cũng phải nhanh để xác định rõ.
1: Không có đảm bảo cái dữ liệu cho thành phố Cần Thơ mới khi mà vận hành điều hành trên cái nền tảng chung của hệ điều hành đô thị thông minh.
2: Các cái thao tác nghiệp vụ và tích hợp khi mà tích hợp với cái công cụ AI để điều chuyển và phân công các cái
3: để sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Ở cấp cơ sở, 1940 tổ công nghệ số cộng đồng đang góp phần đưa các nhiệm vụ chuyển đổi số xuống xã phường, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng và dịch vụ số. Cùng với lực lượng này, các doanh nghiệp công nghệ cũng bố trí nhân sự bám địa bàn. Riêng VNPT có hơn 1.000 nhân sự tại Cần Thơ, trong đó khoảng 200 nhân sự công nghệ thông tin, cùng đội ngũ chuyên gia hỗ trợ triển khai, cập nhật công nghệ và xử lý những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Cần Thơ vẫn còn nhiều việc phải làm trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, nhưng với vị thế trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, hành trình

vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. 2. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối. 2.

0: vấn đề cần được nhìn từ nền tảng đến người sử dụng. Mạng xã hội đã biến mỗi tài khoản thành một kênh truyền thông cá nhân. Chỉ với một chiếc điện thoại, một người có thể tiếp cận hàng nghìn thậm chí nội dung lệch chuẩn. Lượng người theo dõi lớn giúp họ tạo dựng ảnh hưởng và tiếp cận công chúng với tốc độ chưa từng có. Điều đáng lo là những hình ảnh này xuất hiện ngày càng thường xuyên trong dòng thông tin hàng ngày, khiến hành vi lệch chuẩn có nguy cơ bị nhìn nhận như một dạng giải trí. Sự nổi tiếng trên mạng có một công thức rất rõ: nội dung gây chú ý tạo tương tác tạo độ phủ tạo người theo dõi. Một phát ngôn cực đoan có thể được cắt thành video ngắn, một cuộc xung đột có thể trở thành livestream. Những nội dung càng gây tranh cãi càng có khả năng tiếp tục xuất hiện trước người dùng. Khi sự chú ý có thể chuyển thành
1: và nó lan tỏa rất là nhanh, dẫn tới cái tình trạng là một cái video có thể rất là nhiều bản sao, có người tải xuống, mỗi người chia sẻ một hướng. Thứ hai nữa là hiệu ứng của cầu tuyết. Khi mà mọi người xem nhiều thì giống như quả cầu tuyết nó càng lăn, nó càng lớn ấy, thì mọi người càng xem nhiều thì cái lượng tương
0: vi lệch chuẩn được đóng gói thành nội dung giải trí. Bạo lực trở thành màn thị uy, lời đe dọa trở thành câu nói gây sốc và tiếp cận hàng triệu người dùng. Nền tảng cần có cơ chế phát hiện, cảnh báo, hạn chế và gỡ bỏ nội dung vi phạm theo quy định. Với những tài khoản liên tục đăng tải nội dung kích động bạo lực, đe dọa hoặc cổ suý hành vi vi phạm pháp luật, cần có biện pháp kiểm soát phù
1: hợp. Mình nghĩ là vấn đề gốc rễ là vấn đề ở con người. Khi mọi người thấy những cái video đấy, mọi người có thể report hoặc là lướt nhanh qua, không quan tâm tới các video đấy. Đối với cơ quan nhà nước thì mình nghĩ rằng hiện tại bây giờ mình nên định danh tài khoản mạng xã hội đối với từng người.
0: Gia đình và nhà trường cũng cần trang bị kỹ năng nhận diện nội dung độc hại cho trẻ em và thanh thiếu niên. Kỹ năng số hiện nay không dừng ở việc biết sử dụng công nghệ. Quan trọng hơn là biết lựa chọn thông tin và chịu trách nhiệm với hành vi của mình trên không gian mạng.
2: Theo em thì trước hết mình không nên vì tò mò mà chia sẻ, bình luận, cổ vũ hoặc là tương tác để làm cho clip lan truyền rộng hơn. Đặc biệt là cái việc tương tác thiếu suy nghĩ có thể vô tình tiếp tay cho những nội dung độc hại. Và người trẻ như chúng em thì cũng cần biết kiểm chứng thông tin và không vội tin vào những gì mà được thể hiện trong clip, đặc biệt là khi mà không rõ bối cảnh và tính xác thực của nó. Thì những nội dung mà có dấu hiệu đe dọa, kích động bạo lực hoặc là
0: quá trình tạo và phân phối nội dung, cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Nền tảng kiểm soát nội dung độc hại và tài khoản tái phạm. Người dùng không cổ suý, không tương tác, không lan truyền nội dung lệch chuẩn. Khi hành vi vi phạm không còn được chuyển hóa thành lượt xem, danh tiếng và lợi ích kinh tế

sức hút của hình tượng giang hồ trên mạng sẽ giảm xuống. Môi trường mạng khi đó mới thực sự trở thành không gian phục vụ thông tin, kết nối và giải trí lành mạnh. Thưa quý vị, ngăn chặn giang hồ mạng cần bắt đầu từ việc kiểm soát nội dung độc hại

0: mà vẫn cứ vía thế không có gì cả.
1: Tình yêu này nó gắn liền với cuộc cách.
2: Vì chiến đấu, có lẽ việc tổ chức của chúng em không thực hiện được vì thời gian và điều kiện bây giờ sẽ phải phụ thuộc vào tình hình thực tế. Người chiến sĩ trẻ ấy đã chiến đấu và ngã xuống trên biên giới, mãi mãi không trở về bên gia đình, để lại.
3: Hơn lúc nào, chúng ta cần được ổn định để xây dựng phát triển kinh tế. Nhưng thực tế đã đặt ra rất nhiều thách thức khi các thế lực thù địch vẫn luôn tìm cách chống phá. Trên thực tế, từ trước năm 1979, người dân và cả những nhóm trong lực lượng vũ trang Trung Quốc đã có những hoạt động xâm thanh, xâm cư, khiêu khích ở biên giới, gây ảnh hưởng đến an ninh biên giới lãnh thổ của Việt Nam. Trước những diễn biến gây căng thẳng của Trung Quốc ở biên giới phía Bắc, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai phương án đấu tranh. Ngày 7 tháng 7 năm 1978, Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 33 ra nghị quyết, trong đó nhấn mạnh phải kịp thời chuyển hướng mạnh mẽ về tư tưởng, tổ chức, công tác, khẩn trương chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra. Nghị quyết hội nghị xác định, đối với biên giới phía Bắc, phải tranh thủ xây dựng phòng tuyến nhân dân, tổ chức các bản, xã chiến đấu, các khu vực chiến đấu, vùng chiến đấu đi đôi với tăng cường bố phòng, chuẩn bị sẵn sàng chống các hoạt động khiêu khích, tập kích, gây phỉ, gây bạo loạn.
2: Đồng thời, loan truyền trong cộng đồng người Việt gốc